0: agus fóte arás go hit 13 na héirann lomsa Louise Cantal an tachtin seo Maris gná beag méid chorah sios na trucatún is mó satíric tosnú ana go bun ar gort le bíos ceol even ó ré ag ifir a trucha i gcéan cúpla nóméid ac rimi sin éis nóid tír le céile go hana tapa lenn ar top cúig an tachtin Seacate.
1: Seo iad na cúig tracks is mó ón seachtain Seacate. Cúig.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Noah Kahn, Doris, ag ivra fehain, tá a geisteach le hit 13 na hairin, lomsa Louise, agus tá muid taca ag an top 20 ag an bointe seo. Ag lanig ar aig, leis an gheol, ag gean, cúpla second, ag díroch láhraach, eisht muid le céile, lenar na mahorid an top spot.

Gafa leis an tuna sin ag titim siar éist an tacht in seáf a give her a hochtíag caí kid a gobre le cojack a sinna bhí rúd. A raiglín ar éist agus an tunatá gunn an tacht in seo give her a shochtíag agus I ag pósa go hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

a raglan arís leis an tún atá gaiinnig ihar a hocht an tacht an seo agus abrilam an bhfuil an deis ar rolascoif Zara Larson, Midnight Sun.

0: agus agam leh chuirde leis an túnas mó sa tír an tachtan seo an túnatá goin ag a bhrahéin. Ag an topspot. Olivia Rodrigo. Drop dead. Agus sinna méid imse. Slán.
1: Number one.

0: Noah Khan, Doors, ag ifre a féhéin tá a géisteach le hit 13 na hhéann lom sa Louise agus támuid take ag an top 20 ag an buinte seo. Ag leanidir aig leis an ggheol i gceann cúpla second ach dtíoch láthraach éistmuid le céile lena na mthirí an top spot.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an seachtain seo, seo iad na hamáirí.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Becky Hill, More, More, More.

Tafel leis an tún is sin ag titim siíríist an tatain seo fog a gibhar a hochtaí ag caí kid a gobar le cojaach a sinna bhí rúd. A raiglín aríist agus an tútá gunn an tatain seo gibhar a seachtiag agus í ag pósa go hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.